0: дійде у реп, волемо Бог. Кидь у ніч, і не так волемо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютні у ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменням і то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідемо грачах.
1: Я гейтмам автоматик, пісел мав